Det ska handla om tröst. Det är fredag, vet du, och det är en som har sänt ett skred av SMS och inte fått ett eneste svar. Och det är skärmigrymme, och där finner han ut att, vet du vad, nu ska jag trösta mig. Med lite Cabernet i denna plastkoppen här. Den heter Cab in a Solo.

0: produkt i lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei.
1: Hallo. Ja, da jeg en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller
1: Ja, det är en nyuppstartad nettbutik.
0: Ja, just det.
2: Nyuppstartad nettbutik. Check ajprodukter.no. När du hörer världens bästa, vilka två bokstäver tänker du på då? VB. Lite pussig, för det är de två bokstäverna VB-rullägarna har I namnet. Ett självsäkert namn. Då gäller det att leverera. Därför står VB-rullägarna alltid på för dig och sørger för att jobben blir gjort skikkelig. Finn din världens bästa lokala VB-rullägger på VB.no.
3: Morten sitt sparemål var att köpa sig sportbil efter att tenåringen hade flyttat ut. Det blev inte helt sån.
4: Är du
5: Pappa, slutt, jeg mener det, det dritflaut.
4: Hva som flaut av den kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul?
5: Ja, jeg ser den.
4: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
5: Nei.
4: 6-7.
5: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
4: Det ingen som skal sitte på?
5: Nei.
3: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.